Qeyr ilə hərdəm nədir seyri gülistan etdiyin? Bəzm edib, xəlvət qılıb, yüz lütfu ehsan etdiyin. Əhd bünyadın mürüvvətdirmi viran etdiyin? Hani ey zalim bizimlə əhdü peyman etdiyin? Ləhzə ləhzə müddəi pəndin dürü quş eylədin. Qana qana qeyr cami şevqini nuş eylədin. Vara vara əhd-ü peymanı fəramuş eylədin. Hani ey zalim bizimlə əhd-ü peyman etdiyin? Qeyrə salıb mihrini bizdən savuddun aqibət. Tərki mehr etdin, təriqi zulm tutdun aqibət. Əhdlər, peymanlar etmişdin, unutdun aqibət. Hani ey zalim bizimlə əhd-ü peyman etdiyin? Cürmümüz noldu ki bizdən eylədin bizarlıq? Biz qəmin çəkdik, sən etdin özgəyə qəmxarlıq? Sizdə adət bu mudur, böylə olurmu yarlıq? Hani ey zalim bizimlə əhd-ü peyman etdiyin? Çərx tək bədmehlik rəsmini bünyad eylədin. Yaxşı adın var ikən döndün yaman ad eylədin. Dönə-dönə bizi qəmnak, özgəni şad eylədin. Hani ey zalim bizimlə əhd-ü peyman etdiyin? Gönlümüz minbəd zülfün üçün pərişan olmasın. Bağrımız ləlin həvası ilə dahi qan olmasın. Bivəfasən, çeşmimiz yadınla giryan olmasın. Hani ey zalim biz

bizimle ahdü peyman ettiğin. Vədəyi vəsl ilə aldın səbrimiz, aramimiz. Olmadı hər gün visalindən müyəssər kamimiz. Geçdi hecri ilə füzulidən bətər əyyamimiz. Hani ey zalim, bizimlə əhd-ü peyman etdiyin.

Vadi vəhdət həqiqətdə məqam-ı eşqdir. Kim müşəxxəs olmaz ol vadidə sultandan gəda. Eyləməz xəlvət sərayı sirr-i vəhdət məhrəmi, aşığı məşuqdan məşuğu aşıqdan cüda. Ey ki əhli eşqə söylərsən məlamət, tərkin et. Söylə kim, mümkün müdür təğyiri, təqdiri xuda? Eşq kilki çəkdi xət hərfi vücudu aşığa. Kim ola sabit həq isbatında nəfyi ma'əda. Ey Füzuli, ey Füzuli, intihasız zevk buldun eşqdən. Böylədir hər iş ki həq adıyla qılsan ibtida.

Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmaz mı? Qəmu bimarına canan, dəvayı dərd edər ihsan. Niçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmaz mı? Qəmim pinhan tutardım mən, dedilər yarə qıl ruşən. Desəm ol bivəfa bilməm, inanır mı, inanmaz mı? Şəbi hicran yanar canım, dökər qan çeşmi giryanım. Oyadır xəlqi əfxanım, qara baxdım, oyanmaz mı?